dragi prijatelji, slušali ste moju milioni prvu ili milioni hiljaditu ploču. Godine susreta s vama omogućili su mi ovaj jubilej. Zahvaljujem vam. S nadom da ćemo se još

0: Fora je ovako, od ranog jutra kad čitate prognozu i onda znate, otprilike, mislim, znate kakvo će biti vrijeme i onda vrlo angažirano kad se spojimo s Državnim hidrometeorološkim zavodom pitam, dobro jutro, kakav je dan pred nama? A znam da će biti super, to je glavno što znam da će biti odličan. Josipa Kuzmić je jutro s nama iz DHMZ-a, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svima koji nas slušaju na Radio Sljemenu. Pa da, evo, tu ste u pravu, zaista svi oni koji vole zapravo ovako sunčano, stabilno vrijeme, oni će sasvim sigurno biti zadovoljni i tijekom današnjeg dana. Kao što ste i vi, dakle, spomenuli, čeka nas...

0: 0800 88 15.
1: Nekad su u Fijakeru, znači u Fijanoj ulici pokraj Kvatića, bile čage. I jedan moj susjed je redovito išao na te čage i veli meni, pa odi ti s menom. Evo, kaj bom ja išao, pa ja ne znam čagati. Ma nema veze, možeš samo zjakati na komade. A rekao, a kaj je sa kad dame biraju? Veli, ma čuj, to ti je obično na kraju i to ti je neka laganica i tu nemaš pogrešiti. Dva koraka na lijevo i jedan natrag, opet dva koraka na lijevo, jedan natrag. Ako ideš kad dođeš do zida, onda se okreneš za 180 i opet dva koraka lijevo, jedan natrag. I ja idem s njim na čagu. Međutim, baš te večeri je bila dvorana poluprazna. I sad dođe taj zadnji ples, ovaj veli dame biraju i s druge strane dođe jedna ženska prema meni. Mi smo ostali, ona je ostala sama, tamo su stolice bile i ja sam ostala na ovoj strani isto sam. Jedni koji nismo čagali. Sad ona dođe po mene i sad ja počnem plesati lijevo dva koraka, jedan du i tako trudim se da budem simpatičan i velim joj, čuj, ne znam, a bila je za glavu više od mene. Ja joj velim, čuj, ne znam kaj mi je danas, inače sam ja puno viši. I tak mi čagamo i čagamo i idemo prema jednim vratima. A ona veli meni, čuj, pa još ti nisam ni svoje ime rekla, već me furaš van. E, s obzirom na to, dajte mi molim vas jednu melodiju, dva koraka lijevo, jedan korak desno. Pa recimo, mogao bi to biti Moric Ravel, bolero od Morica Ravela, s tim da ne morate cijelo odsvirati, jer to traje 15 minuta.

0: 0800 88 15.
1: Imala sam 16 godina i išla sam u 9. realnu gimnaziju na Savskoj cesti. Prijateljice i ja smo pod odmorom znali stajati na hodniku i gledati ko prolazi, pozdravlja se s prijateljima i tak. U jednom momentu išla je grupica od 4 dečka maturanata. Smijali su se, gestikulirali, derali se. Ja sam rekla mojoj kolegici Danici, pa daj pogledaj ovoga između njih koji se toliko prenavlja i lamače kao da ga svi vide. Onda priča ide dalje da smo taj isti dečko i ja koji mi je išao na živce u tom momentu u braku 67 godina imamo sina, 5 unučadi i 4 pravnuka. Eto, to je sudbina. Ja bih vas lijepo molila, voljeli smo slušati Pleterše. Ako možete mi odsvirati Only You.

ti spavaš od svega daleka, a mene vatre more. Između tebe i mene tiho se zavlači more.

još kada je bio mlad. Rat mu je odnio sve, i ženu i djecu, i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost.